0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos metal-biten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da. Vi skal gjøre det. Ja, det er bra.

0: fem hits.
1: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke være å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja.

0: Ja, da det en klassisk tirsdag også i kantina. Han kødder ikke med fisketirsdagen han også i dag,
1: altså. Nei, han gjør ikke det, han følger den slavisk.
0: Yes, men det i hvert fall fiskekaker med potet.
1: Ja, det har jo jeg spist i 3 uker nå, så det blir deilig å få på en ny porsjon.
2: Eller smaker annerledes når andre lager det, vet du ikke.
1: Ja, det helt riktig, jeg glemmer.
0: Jeg tror det ganske likt.
1: Har det skjedd noe siden sist, eller?
0: Ja, i aller høyeste grad, Ken. Det skjedde noe for et kvarter siden, da vi skulle inn i jobben, faktisk.
1: Åja.
0: Det var vakkert. Det var jeg fikk være vitne til et litt sånn vondt øyeblikk i Petter Pingos liv.
1: Oi.
2: Ja, jeg kjenner den fortsatt, faktisk.
3: Nei.
0: Så vi skal inn i heisen i bygget vårt, og da møter jeg Petter samtidig nede i resepsjonen. Så det det er Petter, meg og en kollega til. Denne tredje kollegaen er jo sopp. Pass sliten at liksom han nesten altså det renner liksom med øya på for han så trøtt, ikke sant? Og da tenker Petter liksom, å fader, nå skal jeg være litt hyggelig, ikke sant? Så han går sånn, vil du ha en klem, kompis? Og du vet jo hvordan Petter kan være. Altså, mens han spør, så lener han seg mot. Så han jo på en måte, se at han rundt, sånn som en sånn ring rundt Saturn. Han er ikke nær kollega, men han har armene rundt. Det liksom en millimeter rundt hele kroppen hans. Og så sier den kollegaen, nei takk. og det å se Petter gå tilbake, prøve å vikle seg ut av han stakkars som har blitt overfalt da.
3: Ja. Oh,
0: basically, kvart på seks om morgenen i en heis liksom, som ikke hadde noe ønske om klem.
2: Nei, jeg har aldri sett noen være så lite keen på klem noen gang. Hele kroppen strittet imot. Altså, hadde man pigger, så hadde jeg blødd fra hele kroppen også.
1: Dette er jo noe du kanskje ikke har fått med deg, Petter, fordi du ikke forholder deg til sånne regler som det, men det er en no-klem-zone fra sånn rundt klokka, jeg vil si 16:30 til akkurat 17:45.
0: Ja, det er
1: midt på natta. Utenom der, så er det lov å klemme hva du vil når du vil.
0: Og det er sånn, for han kostet det mer, liksom, å si, for at klemmen var jo nesten fullbyrdet.
2: Ja,
0: ja. Si sånn, ja, påtvunget. Og så bare fått gjort det, og sånn.
1: Men han valgte nei.
0: Ja, for sånn, jeg hacker ikke. Nei, takk.
3: Men det er liksom bare Petter også som havner i sånne her situasjoner, for ingen av oss andre hadde møtt et menneske i et heis og spurte om de skulle ha en klem klokka før 6 på morgenen.
2: Jeg synes det er liksom bare deg, Petter. Ja, men så klem trengte det egentlig.
3: Han var jo sikkert bare trøtt.
2: Ja, det var minimum,
0: ja. Ja, altså det kom sånne pipe og rygglyder, og Petter måtte...
4: T5 Hits.
1: Nå skal vi til vår ferskeste spalte her i frokostshowet. Der snakker om Petter Pilgaards fun fact. Er vi klare?
0: Ja, er vi det.
1: Er du klar, Petter?
2: Ja.
1: Da kjører vi i gang.
2: Visste at 1 av 10 europeiske barn blir unnfanget i en seng fra IKEA.
0: Oi,
3: det er veldig gøy.
2: Ja, så IKEA-sengen den innbyr til sengekos, altså.
0: Jeg vil nesten si overraskende lavt at det bare er 1 av 10 barn som er lagd i en IKEA-seng.
2: I hele Europa?
0: Ja, hjemme hos meg så er det 2 av 2, det er 100%.
1: Det er klart det.
2: Du er med å trekke opp snittet, Stia.
1: Ja, men altså, vi må jo inn her med Jysk. Scheidar har sikkert en av de, ikke sant? Det er sikkert 2 unger i året som blir unnfanget i en Scheidar-seng, og så er det...
0: Ja, men er det 8? Da, 10 er Jysk, liksom. Nei.
1: Nei, men det finnes jo mer. Altså, ja, det er jo hele Europa her.
3: Bohus, og så de der dyre merkene dine. Hestens,
0: ja. Ja, det er ikke mange som har laget en hestenseng, for de er dyre.
1: Ja, Petter er nok det. Du er klassisk hestensunge.
2: Nei, jeg er vannsengunge, det ser jeg.
1: Det er det verste. T5 Hits. Petter Pilgaard her i frokostshowet syns synd på Martine Lunde fordi hun ikke blir invitert på alle kjendisfestene.
3: Ja, jeg har jo sagt det noen ganger her at jeg blir ikke invitert på noen ting. Jeg blir ikke invitert på eventer, jeg blir ikke invitert på Elfesten, ikke Costume Awards, ikke Reality Awards, jeg har også blitt dumpet fra listene på.
1: Sjokkerende.
3: Jeg blir ikke invitert på ting.
2: Nei, og jeg tenker jo at jeg skal på en måte prøve å innlemme deg litt grann, og jeg sånn at selve festen får jeg på en måte ikke gitt deg.
3: Nei.
2: Den er på en måte over, men så er det sånn at...
0: Åja, oh, det var noe sånn Costume Awards som har vært.
2: Ja, så er det sånn at man får noe når man har vært på en sånn award. Ja. Det er noe som heter goodie bag.
1: Ja.
3: Ikke sant?
2: Og siden Vendla og jeg er 2, så har vi fått 2 stykker. Så jeg har faktisk, Martine, siden du er så glad i goodiebag, dette her er en autentisk, jeg har ikke vært oppi og tatt, jeg har ikke sett hva som er goodiebag fra Custom Awards 2026. Vær så god, Martine, du skal få goodiebaget min, for da føler du da litt at du har vært på Custom Awards, ikke sant? Se, nå skal du se, nå blir hun kjempeglad. Vær så god.
3: Dette er jo helt rått.
1: Altså, Martine sitter med helt julaften-trynet nå, bare for å si det på en måte.
3: Dette her er julaften. julaften.
0: Men bare for å, liksom, Ken, hva er det vi ser nå? Nå ser vi den ene influensekjendisen gi noe greier til den andre influensekjendisen.
1: Ja, fra den store influensefesten.
0: Ja, ikke sant?
3: Dette her er helt sjukt å føle at jeg har vært på fest, jeg
2: ja. Ja, men ser du, jeg kan damer, ikke sant? Og så at, ikke sant, da hadde jeg rett. Jeg følte altså, at
3: det... Det blir ikke noe problem for meg lenger ikke komme på festene når Petter har gjesteliste på alle de kule festene.
2: Ja, så slipper du å kjøpe klær og fikse det alt mulig. Kan jeg bare hente posene? Det er jo ikke noe gærent.
1: Martine, vil du egentlig bare på de festene for å få ting gratis?
3: Ja, nei, jeg vil jo for å dra dit også. Vet du, dette her hjelper veldig. Og jeg tenker at folk der ute nå fortsetter å invitere Petter på alle fester hvis ikke jeg er invitert. For da kan jeg få goder ut av det også.
0: Det er også litt sånn søtt. Det er litt som å si sånn, fader Ken, nå var ikke du bursdagen min. Men jeg har med et par pizzastykker fra festen. Nesten som at du var der.
3: Oi, det er i kaffe nå.
2: Ja, da, her er det fest i studio.
4: T5 Hits.
1: Har du gått i bare? Visste du at du kan få tilgivelse hos oss i skrifteboksen her i frokostshowet på P5?
4: Skrifteboksen.
0: Det er en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har en kollega som alltid kommer bort og spør, du, har du 2 minutter, eller? Det blir en time, ikke sant? Du er sånn, ja. Nå har jeg begynt å ta på meg headsetet når jeg ser at han kommer mot meg. Problemet er at forrige gang han kom bort, så han at det headsetet, det var ikke koblet til noe som helst.
3: Nei!
0: Så dette er et slags tips til hva du ikke bør gjøre. Hvis du først skal fake at du er midt i å høre på noen greier, så må ikke ha det som en ledningen eller ligger bare, den jacken ligger bare rett. Den ligger på pulten der, den.
2: Ja, for at jeg må jo da, når vi først skal innrømme ting her i skrifteboksen, så er jo jeg han fyren som gjør at folk finner på sånne desperate forsøk for å komme unna.
1: Hva er det du sier?
3: Men Petter, det som også er, det er at du også er den personen som ville påpekte om headsetet ikke er koblet til.
0: Ja,
2: ja.
3: Det er du.
2: Så nå faker du, nå orket ikke du å prate med meg, du vet du, for at det...
0: Så står du og prater om halvtime. Ja. Ja. Du liker ikke å prate med meg, det er veldig gøy med at du ikke liker med deg. Det er flere til naboen min, jeg liker ikke å prate med meg.
2: Nei, det er ferie, da har du tenkt på noe, det er godt å få litt av varme nå på vinteren, vet du.
0: Har du mini-jack, du? Jeg er så stor, jeg vet du.
2: Ja.
1: For tanken er jo god her, det er bare gjennomføringen som ikke er bra.
0: Ja, så du må huske også at, ja, du må huske at skal du fake det, så må du fake det ordentlig.
3: Ja.
0: Pluggen, det headsetet da, for Guds skyld.
1: Du må faktisk fake it till you make it, liksom. Det er det helt måten å gjøre det på.
0: Så prøv igjen. Eller vet du hva?
2: Nei, jeg synes ikke jeg er tillit.
0: Nei, vet du hva? Nå snur jeg. La den stå, for det er så tydelig sånn. Jeg bare liker det ikke. Jeg er jacken ikke i en gang liksom.
1: Ja, og jeg bare stå i det i stedet.
0: Jeg står i det. Det er bare for jeg ikke liker trinn ditt.
1: Se hvor mange ganger pil går gidder å gå bort mens du faktisk ikke har koblet til jacken din.
2: Det verste av alt at jeg hadde gjort det, ja.
0: Og vi andre, vi tilgir deg, vet du.
4: T5 Hits.
1: Vi er midt i et slag med Det er meg.
0: Det er meg.
2: Nei, nei.
3: Det er meg!
0: Ja, sånn, ja. Må ikke du legge det, Martine. For vi sitter her og prøver å finne ut om det er Petter eller Ken. Når påstanden er jeg blir sur hvis jeg blir servert ferske reker.
2: Ja, det er det verste jeg vet. Hvertfall når de er ferdig pilt. For at jeg har ikke sett de fingrene som har tatt på rekene. For at du da omfavner jo hele reken, og den skal du spise. Jeg vet ikke om han har vært på do, eller vasket hender, eller hva enn har gjort. Så det er det verste som kan skje, og da blir jeg forbanna, faktisk.
1: Det er en god løgn, Petter. Jeg skulle ønske jeg kunne se deg forbanna en gang, sånn ordentlig. Men dette her er jo meg. Og det handler om det motsatte, nemlig at jeg hater å faktisk måtte pille de rekene. Det tar for lang tid, det er for mye jobb utifra hvor lite mat man får ut av det. Så jeg pleier ofte å bare prøve å få noen andre til å gjøre det for meg, og betale de opp mot 500 kroner, har jeg gjort ved flere anledninger.
2: Jeg burde prøve kreps, litt større reker, Ken.
1: Ja, litt større, jeg burde prøve litt større reker, ja.
3: Men det verste nå er at begge to virker veldig troverdige, og det tror jeg de på Snapchat også synes i dag. Katrine skriver, jeg kan ikke skjønne at arbeidskaren Petter er så fjong på det at rekene er skrelt av noen andre.
0: Nei.
3: Så jeg tror Ken snakker sant i dag.
0: Ja, det er godt poeng.
3: Og så har vi Vegard, det må være Petter som snakker sant i dag. Og så har vi Sander, jeg tror Petter snakker sant i dag. At noen skreller rekene for deg for 500 kroner, det blir et veldig dyrt rekesmørbrød, Ken.
0: Ja, jeg er enig i det også. Jeg tenkte jo også at det kan ikke være noen av dere.
2: Ja.
0: Jeg skjønner ikke det, for det, Petter, du må jo like sånne ting, for det er litt fancy, ja, men du betaler 500, du har jo aldri 500.
2: Jeg ser ikke ut som han har råd til det.
1: Jeg er jo alltid blokk.
0: Nei, nå må vi faktisk få fasiten her. Hvem er det som ikke liker reker?
2: Det er jo selvfølgelig
1: meg. Det er meg, ja.
0: Og det Ken.
1: Ja,
0: det det Ken.
1: Ja, jeg blir ordentlig, jeg blir sur av det på ekte. Jeg har prøvd å legge bort den delen av personligheten, men jeg får det ikke til.
2: Ja, men det verste at det vet jeg. Jeg vet at du er en type som blir irritert for det, faktisk.
1: Ja, ikke sant? Du kjenner meg såpass godt.
0: Det skjønner jeg, men har det faktisk skjedd at du har betalt venner og bekjente?
1: Ja, det har skjedd to ganger.
0: For å skrelle. Det er jo fantastisk.
1: Ja, jeg har gjort det to ganger. Det føltes, jeg må jo si at jeg følte meg litt luksuriøs i det jeg gjorde da.
0: Ja.
1: Og så slutta jeg å være sur, og så egentlig så var det en perfekt løsning.
2: Det er swag da.
1: Ja, det er swag.
2: Ja, det får du dame på.
1: Jeg fikk fortsatt bare spist ett rekkesmørbrød, for jeg har ikke råd til to, det blir jo 1000 spenn. Så jeg ble ikke mett, for å si det sånn.
0: Det var per brødskive,
1: ja. T5 Hits. Hva er det andre liker som du direkte misliker, som alle går og hyper opp, og så blir det bare sånn, det der hater jeg.
3: Ja, for du er ikke så glad i reker, Ken.
1: Jeg hater reker!
3: Ja, så vi har jo spurt på Snap da, om det er noen der ute som hater noe som de fleste andre liker, og da har vi Tom Inge her. Jeg misliker at når jeg sier jeg ikke drikker kaffe, så er det kun vann som blir servert. Det er lov å handle inn kaffe på bedriftens regning, men kjøper man inn noe annet, så blir det uro.
0: Ja, det er sant, altså, det er godt poeng. Sånn, da kan vi kjøpe noe saft i PF. Nei, det er kaffe. I verste fall en litt sånn svak te.
1: Det skal være sur kaffe.
0: Men der må jeg også innrømme, folk som ikke liker kaffe, skjønner jeg ikke noe.
3: Hæ?
1: Nei, ikke sant? Der ser du jo, nå sitter folk hjemme og bare sånn, jeg hater det, hvorfor ikke sitte her og hype det opp? Hedda skriver noe som jo, det her er jo sesongen for det, noe av det beste jeg vet personlig. Hun liker ikke ost og kjeks.
2: Hva? Hæ? Det er perfekt å drikke champis eller hvitvin til.
1: For du drikker champis til ost og kjeks.
2: Ja, kan gå til alt det. Det er verst jeg har hørt.
3: Det er jo så cozy med ost og kjeks.
1: Det er jo cozy season, så jeg skjønner ikke det.
0: Ja, det er nydelig. Vi har også med oss Markus.
5: Alle liker sushi, verken som, men for meg, nei takk, fy faen.
0: Oi, liker ikke sushi. Vet du, der stenger jeg på Markus, enig. Sushi, djevelens mat.
3: Nei,
2: Stian, gå ut av rommet nå.
0: Ja, det er greit.
2: Stian? Nei, jeg
0: liker ikke dere heller.
1: Ok, men får vi flere ting da? Det er jo gøy, det er, synes jeg.
0: Enig, P5 Hits på Snap.
4: P5 Hits.
1: Hva er det alle liker, som du av en eller annen grunn hater litt?
0: Og da er det fint å høre fra vår danske venn Bo.
6: Jeg liker ikke for i går.
0: Jeg liker ikke for i går.
2: Ja, det måtte være danske som sa.
3: Nei, jeg støtter den.
0: Er det sant?
2: Ja. Martine.
3: For det første, vet du hva? Det smaker ikke godt, og det stinker sau i hele huset.
2: Det er nasjonalretten vår, Martine.
3: Ja, sorry. Den trekker jeg meg unna.
1: Jeg er litt enig, jeg faktisk er heller ikke en sånn superfan. Men jeg hater det ikke.
2: Jeg jobber med.
1: Det blir bare for liksom, det er for hypet opp. Folk later som de liker det for mye.
3: Ja.
0: Jeg lurer på ikke vi må indre av norske statsborgerskapet deres.
2: Det tror jeg faktisk. Vi klipper det.
0: Sorry, Vibeke da. Det er to ting faktisk Vibeke ikke liker. Vi kan begynne med den ene.
7: Det første er champignon. Er det ingen som reagerer på lukta når du steker champignon?
0: Har du tenkt over det før, at champignon ikke lukter noe godt?
1: Det synes det lukter kjempegodt,
2: ja. Ja. Jeg steker litt bare for å få god lukt i huset.
0: Ja. Jeg er utrolig opptatt at du er og lager god lukt. Ja. Det er bra det. Men husk på at du hadde to ting, så det var en til.
7: Ting nummer to. Blåskjell. Prøvd å spise det, prøvd å svelge det. Det er faktisk ikke mulig å svelge.
0: Ikke sant? Champignon og blåskjell? Nei takk, sier Vibeke da.
1: Jeg er enig i blåskjell også, jeg altså.
0: Nei, du liker egentlig Ken. Nå må vi snart begynne å sende en lista.
3: Jeg tror kanskje jeg har en her som Ken er ganske uenig.
0: Oi.
3: Ja, for at Lea hun skriver, jeg liker ikke hamburgere.
1: Ja, da blir jeg provosert, kjenner jeg. Det er selvfølgelig fordomsfullt at jeg skal elske hamburgere, men jeg gjør jo det da.
0: Litt enig vel jeg.
3: Nei, det er du ikke,
2: det er du ikke, Stian. Du es jo som er burger.
0: Nei. Nå ble det støkt.
4: T5 Hits.
1: Vi prøver å bli bedre kjent med deg, som hører på frokostshowet, og finne ut hva du ikke liker som alle andre elsker.
0: Og nå har vi med oss Renate på telefonen. Og Renate, nå må du fortelle, hva er det du ikke liker?

0: renner inn med e-poster altså. Det veldig koselig. Vi kan jo rett og slett starte med Linn.
1: Hei Linn.
2: Hallo.
0: Hei til verdens fineste gjeng. Og et etterlengtet velkommen tilbake til Stian. Du har vært savnet. Ja, men det var koselig. Jeg hørte Petter snakke om at han ikke finner sterkt tacokrydder i Oslo.
3: Ja, ja det et stort problem.
0: Ja, jeg skjønner det. Og da har jo Linn løsningen. Han må ut i distrikts-Norge. Coop Extra på Øyer i Hafjell har hot cayenne fra Santa Maria. Ellers så tar nok lokalbutikken hans inn hvis han spør pent. Hilsen Linn.
1: Ja, for vi har fått mer meldinger om at det er liksom utenfor hovedstaden, i hvert fall ganske mye av det.
3: Ja, hvorfor er det ikke sånn i hovedstaden? Jeg skulle tro at det er liksom folk som er vant til litt sterk mat og de ved indiske restauranter og sånn.
1: Men det må sies at noe av det verste med å bo i Oslo er jo at vi har de verste butikkene også. Altså, bortsett fra de der store som du finner et sjeldent sted, da, så er jo alle butikkene våre er jo dritsmå. Det er liksom sånn, de er trange og jævlige altså,
3: Brustabur gang,
1: ja, det er jo bare sånne brustabur her.
0: Ja, folk skal være oppe på søndager og sånn.
1: Ja, og så skal du få plass til de. Folk skal jo egentlig bosteder i stedet, ikke sant? Så det er ikke plass til butikken engang.
3: Må ha folk liksom, her skal ikke ha butikk.
1: Jeg merker det hver gang jeg i Moss, er alle butikkene er så store og romslige og har så godt utvalg og sånn. Det irriterer meg at ikke det finnes sånne her ting.
0: Det er kødd, altså jo lenger ut først, det kommer jo større butikkene.
1: Ja.
0: Ikke sant? Så på et eller annet der ordentlig fjell, så er det sånn der, fy fader. Hele fjellet er jo en kiwi.
1: Noen ganger så føles det nesten som en sånn hotellfrokost hvor folk står og lager omelettet.
3: Det lukter ferskvaredisk.
1: Ja, det gjør det.
3: Ja, det er deilig.
0: Men det er litt sant. Kanskje du skal gå til din lokale Jakobs eller et eller annet og så si, er det mulig å bestille til meg?
3: Ja, det tror jeg faktisk må gjøre.
0: Ja, et eller annet.
3: Ja, men takk for tips, for at det er faktisk et reelt problem.
0: Ja. Ja, vi hopper videre til Hege, og mailen heter Lytter fra Kanada.
1: Oi, oi,
0: ja,
3: et hello over there.
0: Nei.
1: Okay. What is this all about?
0: Hei, jeg en ny lytter av frokostshowet og har virkelig kost meg på vei til jobb de siste dagene. Jeg bosatt i Vancouver og har bodd her siden 2003. Nylig dukket flere morsomme videosnutter av dere tilfeldigvis opp på Facebook, og jeg bestemte meg for å se om jeg kunne finne dere på Spotify. Grunnet 9 timers tidsforskjell og varierende arbeidstid, så henger jeg gjerne litt etter, men synes dere har en herlig tone. Jobber selv med nyheter og ante ikke hvor mye jeg faktisk tenkte. Et lett radioprogram med alt, ingenting, visvas og en god porsjon latter. Takker for god underholdning. PS. Da sønnen min var liten og han syntes gjester hadde vært lenge nok på besøk, så pleide han å peke i retning inngangsdøra og si «Der er døra!» Derfor må jeg alltid trekke på smilebåndet når sluttlinjen deres der er døra spilles. Gode minner som gjør at jeg starter arbeidsdagen varmt om hjertet. Takker! Klem fra Hege i Kanada.
1: Ja, det er helt nydelig.
0: For en sterk mail.
1: Den var nydelig.
2: Ja, så gøy.
0: Jeg tror aldri jeg har blitt så godt kjent med en menneske på så kort tid som jeg ble med Hege nå.
1: Nei,
0: jeg
1: er enig.
0: Ja, nå var det liksom alt. Hvor lenge du bodde i Kanada, var sønnen. Ja, sønnen var en fet fyr, det visste jeg ikke.
1: Jeg lurer på om det er, altså det kan jo kanskje vi få svar på her da, fordi nesten alt jeg kan om Kanada kan jeg gjennom South Park, for de kødder alltid masse med Kanada liksom. Ja. Og der er det da sånn at alle når kanadere møter hverandre, så sier han en til han og andre sånn, hello guy, og så sier han tilbake sånn, I'm not your guy buddy, og så sier han tilbake, I'm not your buddy friend, og så sier han tilbake, I'm not your friend guy, I'm not your guy buddy, og så går det bare sånn rundt og rundt og rundt. Jeg lurer på om det er sant.
0: Ja, altså, jeg røper svaret. Det får Hege får sende en e-mail. Altså, hvis du lurer på noen Kanada, så er det bare å sende inn til oss, og så tar vi det med Hege, vet du. Ja, det var en fantastisk mail. Og det er jo kult uttrykk. Da vet du, neste gang du har hatt gjester for lenge på besøk, da vet du hva du skal si.
1: Der er døra! Nå!

0: gått i bare. Visste du at du kan få tilgivelse hos oss i skrifteboksen her i frokostshowet på P5?
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner: tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har en kollega som alltid kommer bort og spør: du, har du 2 minutter eller? Så blir det en time da, ikke sant? Nå har jeg begynt å ta på meg headsetet når jeg ser at han kommer mot meg. Problemet at forrige gang han kom bort, så han at det headsetet, det var ikke koblet til noe som helst. Så dette en slags tips i hva du ikke bør gjøre. Hvis du først skal fake at du midt i å høre på noen greier, så må ikke han liksom, men ledningen ligger bare, den jacken ligger bare rett, den ligger på pulten der, den.
3: Ja, for at jeg må jo da, når vi først skal innrømme ting her i skrifteboksen, så jo jeg han fyren som gjør at folk finner på sånne desperate forsøk for å komme unna.
4: Hva er det du sier?
5: Men Petter, det som også det at du også den personen som ville påpekt det om headsetet ikke koblet til.
2: Ja.
5: Det er du.
3: Så nå faker du, nå orker ikke du å prate med meg. Du vet du forventet det.
2: Så står du og prater halvtime om det. Du liker ikke å prate med meg. Det er veldig gøy med at du ikke liker med. Det er flere enn naboen min. Jeg liker ikke å prate med meg.
3: Nei, det er ferie nå. Har du tenkt på noe? Det er godt å få litt av varmen opp på vinteren, vet du.
2: Har du mini-jack, du? Det er så stor, jeg vet.
3: Jeg.
6: For tanken jo god her. Det bare gjennomføringen som ikke bra.
2: Ja, så du må huske også at du må huske at skal du fake det, så må du fake det ordentlig. Pluggen, det headsetet der, for Guds skyld.
6: Du må faktisk fake it till you make it, liksom. Det er det eneste måten å gjøre det på.
2: Så prøv igjen. Eller vet du hva?
3: Nei, jeg synes ikke jeg er tillit.
2: Nei, vet du hva? Nå snur jeg. Land står for det så tydelig sånn. Jeg bare liker det ikke. Jacken er ikke i en gang liksom.
6: Ja, og jeg bare står i det i stedet.
2: Ja, står i det. Det er bare fordi jeg ikke liker trinnet ditt.
6: Se hvor mange ganger Pilgård gidder å gå bort mens du faktisk ikke har koblet til jacken igjen.
3: Det verste av alt at jeg hadde gjort det, ja.
2: Og vi andre, vi tilgir deg, vet du.
7: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: God morgen! Vi har kommet oss fram til onsdag, og det pleier å være et litt sånn tegn på at vi faktisk får det til denne uka her også.
1: Har du trua nok igjen?
0: Ja, jeg har begynt å få trua igjen.
1: Optimisten selv.
0: Jeg synes det er litt deilig at det er på en måte litt sånn at mandag og tirsdag så er man ikke sikker på om man kommer til å få det til.
1: Nope.
0: Så kommer onsdagen, så kommer all verdens selvtillit inn der, bare sånn, ja, der går veien!
1: Ja, jeg vet det.
0: Petter Pilgaard, velkommen!
2: Takk skal du ha, Ken, men det er det slitsomste igjen da, det er helgen. Da er det fyll og fanteri, og det er masse familietid og greier, så kanskje ikke onsdag er så ille.
1: Kanskje du skal slutte med fanteri, i hvert fall.
0: Ja, det fanteri må du slutte med, Petter. De fleste gir seg med det når de er i sånn 12-årsalderen, så slutter de med fanteri.
1: Sant, ass.
0: Stian Røst er på plass.
3: God morgen, Ken Vasenius Nilsen.
0: Takk for det.
1: Ja.
0: Vi er frokostshow og holder gående frem til klokka blir 10. Her er Bausa. Magnetic, velkommen skal du være.

0: P5 Hits.
1: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ja, ok, men det skal
0: ja,
1: ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
1: Ja, ja.

0: ingenting som er så gærent at det ikke er godt for noe. Så hvis du har synda for eksempel, så kan denne visen det kan være litt morsomt for eksempel å ta det opp I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5 for jeg har syndet. Når jeg selger ting på Finn, så skriver jeg alltid selges grunnet plassmangel. Det nesten aldri sant. Jeg har bare kjøpt noe nytt, jeg angrer på det gamle kjøpet mitt.
0: Ja, det bare en som ikke har noen impulskontroll og bare kjøper alt for mye greier.
2: Ja, så, dette jo nesten deg, Petter, bare at du selger vel ikke ting på Finn?
3: Nei, nei absolutt ikke.
2: Nei, ikke sant? Det blir for nedverdigende for deg.
3: Ja, det går rett til renovasjonsetaten.
2: Ja, ikke sant? For da har du på en måte du selger en iPhone 17, fordi nå har 18 kommet da, ikke sant? Skal alltid ha det nyeste. Den brutal altså.
0: Ja, den hard, men det, altså, ja. Jeg synes jo det smart da, å kjøre plassmangel. Det høres jo bare ut som du liksom en sånn, da det sånn, jeg stoler på en fyr som selger ting på grunn av plassmangel liksom.
2: Enig.
3: Jeg tror kanskje det litt mer for kona sin del. Tror du ikke det? At han ikke har lyst til å si at han kjøper så mye greier. Og så skal han også være litt sånn ryddig type.
2: Ja, for det kan du si, har du en ny telefon? Nei, han bare, nei. For han har liksom solgt den gamle og så kjøpt den nye da.
0: Ja, og hvis hun kommer med noen sånne økonomiske argumenter da, sånn, ja. Nå sliter vi I familien her og sånn, yes. Så kan han si sånn, hei, men jeg har jo solgt for 10 000 kroner på Finn bare de to siste ukene, ja. Så det fordi du har kjøpt for 40 000.
2: Ja, det helt riktig. Det meget smart. Ja, det det. Jeg vet ikke om det var en slags hack, ja. Ja, man lurer for seg selv, om ikke annet.
3: Tror jeg faktisk.
2: Ja, og da du tillit av oss, altså.

0: onsdag. Frokostshowet på plass. Det vil si, ikke alle sammen, for Martine på en TV-innspilling, men resten her. Hallo, Petter.
1: Halla.
0: Stian her.
2: Jeg på radioinnspilling, jeg.
0: Ja, du på radioinnspilling.
2: Ja, det nesten det samme. Det liksom aldri noe stas, det da, Ken.
0: Ikke så mye glem rundt det, da.
2: Nei, jeg vet det.
0: Jeg heter Ken, og jeg vet ikke om dere har fått med det her, men det en norsk by som nå nettopp har blitt kåret til verdens beste å bo i.
2: Oi.
0: Verdens aller beste by i Norge.
2: Verdens beste.
0: Verdens. Nei, kanskje Europas beste.
2: Eller? Ja, fett. Ja, konge da.
0: Vet du hva? Det Europas beste. Det verdens nest beste.
2: Ja, men fortsatt da. Ja. Altså, Norge på toppen her. Er det Moss? Er det derfor du skal ta det opp?
0: Er det Moss? Er det Hønefoss? Er Bærum en by? Er det en av våre byer? Det får du svare på alldeles straks, men nå Victoria Nadine og Rehab. Feel this

0: Ida Martine hadde ikke hatt noen ting imot en liten tur til syden. God morgen, Ida Martine.
1: God morgen.
2: God morgen. Hva slags hjelpemidler vi går for i dag?
1: Jeg har min samboer her, ja. Så håper han kan hjelpe litt. Og så er det jo Google, da, så klart.
2: Er det han du tar med hvis dere vinner tur?
1: Ja, det blir nok det.
2: Ja, han eller Google, vi får se.
1: Ja.
3: Ja, det er bra.
0: Google er mer behjelpelig på tur, bare så det er sagt. Så hvis du må velge, så vil jeg kanskje ta det. Men det får, ja, dere får ta krangeren hjemme.
2: Ja, sant. Okay. Men, Ida Martine, da må dere jo klare våre fem spørsmål på ett minutt.
1: Yes.
2: Er du klar?
1: Ja da.
2: Ja, da setter vi i gang.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi.

0: Det er ingenting som er så gærent at det ikke er godt for noe. Så hvis du har synda for eksempel, så kan denne visen det kan være litt morsomt for eksempel, og ta det opp i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen. Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Når jeg selger ting på Finn, så skriver jeg alltid selges grunnet plassmangel. Det nesten aldri sant. Jeg har bare kjøpt noe nytt, jeg angrer på det gamle kjøpet mitt.
0: Ja, det bare en som ikke har noe impulskontroll og bare kjøper alt for mye greier.
1: Ja, så, dette jo nesten meg, Petter, bare at du selger vel ikke ting på Finn?
2: Nei, nei, absolutt ikke.
1: Nei, ikke sant, det blir for nedverdigende for deg.
2: Ja, det går rett til renovasjonsetaten.
1: Ja, ikke sant, for da har du på en måte du selger en iPhone 17, fordi nå har 18 kommet da, ikke sant, skal alltid ha det nyeste. Den brutal altså.
0: Ja, den har det, men det, altså, ja. Jeg synes jo det smart da, å kjøre plassmangel. Det høres jo bare ut som du liksom en sånn, da det sånn, jeg stoler på en fyr som selger ting på grunn av plassmangel, liksom.
1: Enig.
2: Jeg tror kanskje det litt mer for kona sin del, tror du ikke det? At han ikke har lyst til å si at han kjøper så mye greier, og så skal han også være litt sånn ryddig type.
1: Ja, for da kan du si, har du en ny telefon? Nei, han bare, nei, for han har liksom solgt den gamle og så kjøpt den nye.
0: Ja, og hvis hun kommer med noen sånne økonomiske argumenter da, sånn, ja. Nå sliter vi i familien her, og sånn, yes. Så kan han si sånn, hei, men jeg har jo solgt for 10.000 kroner på Finn bare de to siste ukene, ja. Så er det er fordi du har kjøpt for 40.000.
1: Ja, det helt riktig. Det meget smart. Ja, det det. Jeg vet ikke om det var en slags hack, ja. Ja, man lurer for seg selv, om ikke annet.
2: Ja. Tror jeg faktisk.
1: Ja, og da du tillit av oss, altså.

0: sammen.
1: Og vi starter med en fantastisk låt, vet du, Marstein og Annika, med Sammen fikk du her på P5 Hits, hvor klokka har bikket 10, og det betyr at lille lørdagen, den er for fullt i gang. Og det sier jeg bare fordi jeg, som jeg heter Tine, endelig er på plass i studio. Har du ikke hilst på meg før, så skal du være hjertelig velkommen inn i dette trygge rommet her. Her kan du dele det du vil. Så send meg gjerne en Snapchat på P5 Hits. Kanskje lille lørdagen minner litt om en lørdag i dag. Kanskje du har noen planer. Jeg skal i hvert fall jobbe masse i dag, og jeg skal kose meg med det også. Karpe starter vi med, og Karpe for life.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva...
2: Ok.
0: Ja, det.

her på P5 Hit. Det P5 lunsjen du hører, og jeg, Tine, henger med deg fram til klokka blir to i dag. Så her det bare å følge på. Kanskje du midt i lunsjen akkurat nå. Håper du nyter den i så fall. Hvis ikke, så sitter i hvert fall jeg her og holder deg med selskap. Jeg har knertet en iskaffe, så jeg koser meg i hvert fall maks til musikken. Vi fortsetter med Be Your Friend her på P5 Hit.

ikke hørt navnet Max McNown før Kygo, og da plukket han opp og puttet han i en låt. Den låta skal du få her på PF mitt, så trenger du et par pene ansikter attpå til. Ja, da er det bare å google disse her to og låta, for ja, det er ikke til å legge skjul på det. To vakre mennesker, en vakker låt. Her er Take Me Back.

lørdag. Jeg heter Jasmin Vemod, og vi skal i gang med litt av en hit. I dag har jeg med meg et sekund av en kjent låt, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva denne låta her heter. Det gjør du på en snap, det vil si en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits. Spørsmålet er, hva heter denne låta her? Trenger du et hint til, så har jeg det klart om bare 5 minutter, så bli værende. I mellomtiden, legg meg til på Snapchat hvis du ikke har gjort det enda. P5 Hits heter der inne, og fortell meg hvilken låt det er vi skal frem til. Mens du gjør det, så skal jeg ta deg med til en duo jeg hater at skal slutte med musikk i 2028. Dette her.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke... Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva...
1: Ok. Ja, ja.

0: Louis Capaldi med Forget Me. Og her på P5 nå så holder vi på med litt av en hit. Jeg heter Jasmin Mehmood, har med meg et sekund av en banger
1: av en låt, ja, det er faktisk det.
0: Og så vil jeg at du skal fortelle meg hva den heter.
1: Det gjør du
0: ved å sende meg en videosnap eller en lydsnap der du forteller meg låttitelen. Hintet du har fått så langt høres sånn her ut. Ja, ganske tydelig dette her, men jeg har jo med et hint til som kanskje er enda tydeligere. Hør på dette. Mer enn det skal du ikke få. Det der var litt over et sekund du fikk der, altså. Spørsmålet er, hva heter denne låta her? Send det til meg på en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Jeg vil høre fra deg, høre deg fortelle det. Og her er det, må man ikke være redd for å gjøre feil eller si noe feil. Kjempelav terskel, jeg tar imot alt. Send det til meg, fasiten, den får du om 10 minutter.

Sasha Musi med A Bar Song på P5. Nå er det bare 5 minutter til vi skal i gang med lytteprøven. En låt og en oppgave til låta. Hva den er, det skal du straks få vite.

0: Jasmin her inne på p5.no eller i appen vår Lyden av radio, så kan du hver eneste dag dele hemmeligheter, flauser og bekjennelser med oss helt anonymt hvis du har lyst til det. Og så prøver frokostshow å dele ut syndsforlatelse. Det har de også prøvd på i dag.
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner: tilgi meg P5, for jeg har syndet. Når jeg selger ting på Finn, så skriver jeg alltid selges grunnet plassmangel. Det nesten aldri sant. Jeg har bare kjøpt noe nytt, jeg angrer på det gamle kjøpet mitt.
3: Ja, det bare en som ikke har noen impulskontroll og bare kjøper alt for mye greier.
2: Ja, så, dette jo nesten deg, Petter, bare at du selger vel ikke ting på Finn?
4: Nei, nei, absolutt ikke.
2: Nei, ikke sant, det blir for nedverdigende for deg.
4: Ja, det går rett til renovasjonsetaten.
2: Ja, ikke sant, for da har du på en måte, du selger en iPhone 17, fordi nå har 18 kommet da, ikke sant, skal alltid ha det nyeste. Den brutal altså.
3: Ja, den hard, men det, altså, ja. Jeg synes jo det smart da, å kjøre plassmangel. Det høres jo bare ut som du liksom en sånn, da det sånn, jeg stoler på en fyr som selger ting på grunn av plassmangel liksom.
2: Enig.
4: Jeg tror kanskje det litt mer for kona sin del, tror du ikke det? At han ikke har lyst til å si at han kjøper så mye greier, og så skal han også være litt sånn ryddig type.
2: Ja, for det kan du si, har du en ny telefon? Nei, han bare, nei. For han har liksom solgt den gamle og så kjøpt den nye.
3: Ja, og hvis hun kommer med noen sånne økonomiske argumenter da, sånn, ja. Nå sliter vi i familien her, sånn, yes. Så kan han si sånn, hei, men jeg har jo solgt for 10 000 kroner på Finn bare de to siste ukene, ja. Så det er fordi du har kjøpt for 40 000.
2: Ja, det helt riktig. Det meget smart. Ja, det det. Jeg vet ikke om det var en slags hack, ja. Ja, man lurer for seg selv, om ikke annet.
4: Ja. Tror jeg faktisk.
2: Ja, og da du tidlig da også, altså.

0: Marien er du her på P5 i kveld. Håper du klar for spillelista vi har foran oss her de neste timene. Jeg i hvert fall klar. Jeg har spist meg stappmett på forekål før jeg kom på jobb, faktisk. Så jeg i hvert fall meget fornøyd. Noen andre som kan si seg fornøyde jo Karpe, med snart 21 utsolgte konserter i Oslo Spektrum. Nå det bare et par datoer der det få billetter igjen.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har tråd.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, ja.

kaffe. Og jeg blir her, jeg serverer masse godbiter de neste tre timene, jeg vet du. Det blir man jo glad da. Her er Florida og låta Good Feeling på P5.

Klokka viser at vi nærmer oss ni, men før vi helt der da, skal du få hele Norges popprinsesse på P5. Jeg snakker selvfølgelig om Astrid S.

Så hyggelig at du har valgt å høre på P5 i kveld. Jeg er Marie, og jeg skal gi deg den aller beste musikken den neste timen. Chainsmokers og Coldplay nå aller først. God onsdag!

0: 25. og 26. august 2028 de eneste dagene med billetter igjen til Oslo Spektrum-konserten til Karpe. Så hvis du ikke har noen planer og 1900 kroner til overs, vet du hva du skal gjøre.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sep. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

Og vi går inn I høstmørket med en sexy, sexy låt. Og selv om jeg ikke så sexy selv, så kan jeg kose meg med å skru ned lyset litt og tenne et duftlys, sette meg ned med en kopp med te. Det kamomille? Noe gøy å se? På TV? Fussy socks. Og der falt jeg til riminga, så jeg sender over til Just B, Jack Style og Jump.

Halla, det Espen her. Veldig hyggelig at du tilbringer kvellingen med meg. Og det en glede å gi deg Olivia Rodrigo nå. Ja, Espen på 31 er glad I Olivia Rodrigo. Såpass ærlig må jeg være. Og jeg håper du koser deg med denne. Det skal hvertfall jeg.

fem hits. Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

bæsjene. Så der på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: klart. Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ok. Ja, det.